Sunday Hours. Paolo Nutini, Last Request. Jien Elisina Bella fuq Bay Easy 100.2. Ismek, għadek minna għatmijaj bonġu. Kif int? Illum is-sibt 18 ta' Lulju. Din id-data li hija personalment hija ġurnata speċjali għax hija il-ġurnata tal-anniversarju tiegħi ma' Duncan sewwa. Jgħaddu snin, jinbidlu l-istaġuni, ma' il-memorji id-daħ u l-avventuri flimkien. Jagħmlu dik il-ġurnata waħda li ma tintnesa qatt. U din għalik dan huwa l-paċenzja kollha li tieħu bija. Waħda tal-Backstreet Boys dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Hobbowis, Beyonce, Halo, jina l-isin miak is-sibt fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. U sem fakrek ftit fil-loba tagħna When They Play, We Pay, li kull ma trid tagħmlu li tkompli tisma' Bay Easy. U kif tisma' din is-sekwenza, Sweet Dreams ta' Eurythmics, Hold Me While You Wait ta' Lewis Capaldi u The Shup Shup Song ta' Cher, kollha, u f'din l-ordni partikolari, aħna sentuk 10 minuti ċans biex tibgħat il-kelma win. Flimkien ma' ismek u kunjomok fuq il-WhatsApp tagħna 9909102. U bejtu qed titħol fiċ-ċans li tirbaħhom int. Ara, fuq socials ta' Bejzi hemm reel li għamiltiena u vera ta' daħ, imma missib ukoll id-dettalji kollha, però vera faċli. Jistgħu jintaqgħu kulħin tal-ġurnata ta' fejn daqqhom jien dal-waqt, pereżempju. Però mhux issa, għax issa jmiss waħda minn dawk il-classics Taljani għal-qalbu wisq dejjem fuq Bejzi 100.2.

Għaxtik id-daħat kont rida fl-axħar. Nasib smajtek skan ta' maħħa minna u inti kont. Brian Adams u Mel C. U jina l-simmijak sassija fuq Bay Easy 100.2. Mela ftit ilu tajtek daqra taħjil dwar diħax. Ġewa l-Ingilterra l-NHS set organizza l-Marathon a Month Challenge. Li kull mat rikjedi u li kull partecipant jimxi 26 mil f-xar u jihur rekord tal-progress li kunet jagħmel. U ta' dan, l-NHS se jkunu qed jaqsmu bonus biex jinkoraġġixxu s-saħħa fiżika. Ara, fil-verità l-għan huwa li tinkoraġġixxi lin-nies biex iddaħlu ktar il-mixi fir-rutina tagħhom. Però jien nistaqsi, bonus għalik huwa biżejjed biex tinkoraġġik timxi, speċjalment f'din is-sħana. Ibgħat li daqsxejn ħalli nara ftit. U jiena se nħallik b'Miles Smith dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree. Jina l-isinmijak s-sibt fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. Għasin kelmek ftit dwar terapija għal kull forma ta' stress li mwaħat li f'Omid Ġalili. Li jekk ġieli rajtu, memx wis xinżid, li fli najleg li huwa spettakolari. Ara se jkun fl-Intercontinental Hotel fil-show tijaw Namaste fl-24 u l-25 ta' Lulju. U niggarantilek li ħatkun serata li żgur se tibqa' tiftakar. Jena nistednek titħol fuq is-social stana l-iktar informazzjoni u ibqajb isma' Bay Easy ħalli titħol fiċ-ċans li tirbaħ biljett ukoll. Chesney Hawks issa, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

0: klassik ta' Dusty Springfield is-sibt fil-għodu, xi trid iżjed, u jiena lisin miegħek sassija dejjem fuq Bay Easy 100.2. Issa li wasalna fl-aħħar jumejn tal-World Cup, jena ngħidu ftit jiena wint fans tal-futbol huma magħrufin għall-passjoni tagħhom, però kultant il-kreattività taf tissorprendik mhux ħażin, u tqajt ma di tilaqtitni fuq ta' vera. Akkellmek fuq għadha l-waqt. Ftit wara Alexandru.
1: Weekends
2: with Home Trends, designed to love summer. Malta's greatest hits now sound like 1,000 euros cash in your pocket.
1: When they play, we pay is back. Listen out for these three songs, back to back in this order.
2: Eurythmics, Sweet Dreams.

voċi tal-ġen. Alicia Keys Falling, u jiena l-sena vela miħak s-sibt fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. Ma ftitilu semmejt lak il-fans tal-futbol għax il-tqajt ma dan il-proxmu li huwa fan tat-tim Ingliżi. Iva, jekk tiftakar li nżomma l-Ingliżi għadni muġuha, Iva, għadni muġuha. Imma parti minn hekk, mela dan iddeċida li minn flok l-arma tal-Ingliżi jekk forsi m'intix mitla tal-futbol hija magħmula minn 3 Juni, peress li ma kellux. Rrid ikun oriġinali, għambat let ċikkula tal-ajn, u waħħalhom mal-ġemp tat-toppa bijat. Ifimni, mandiġ għalfejn ngħidlek dar dawra sew mad-dinja virali, da għax king għalija. Però inħoss li ma kkalkulax ħaġa li l-isħana ġewwa l-Amerika taf iġġelhom idubu daw it-tlet ċikkulati. X'taħseb, min jaf xi straġi jagħmel, eh? Waħda minn dawk issa l-classics taljani li ma tistax ma tismaħħiex, speċjalment fix-xahar ta' Lulju. Kun tabda l-għab tal-xiex.

Chilliton stemaj sa tanni għawġ vera Craig David Walking Away u jena lisin mi aksassija fuq Bay Easy 100.2 u sem fakrik ftit fuq il-loba tana When They Play, We Pay li tista trebħek 1,000 euro u għaj li jintirbaħ 1,000 euro meta kull ma trid tagħmel u li tisma Bay Easy mhux tajjeb jew Ara, vera faċli għax xin tisma Sweet Dreams ta' Eurythmics Hold Me While You Wait ta' Lewis Capaldi u The Shop Shop Song ta' Cher kolla u f'din l-ordni aħna sentuk 10 minuti ċans biex tibgħat il-kelma win flimkien ma' ismek u kun jomok fuq il-WhatsApp tagħna 9909102 u bekk tkun qed titħol fi ċans li tirbaħhom int ukoll. Jistgħu jindaqgħu f'kull ħin tal-ġurnata, jiġifieri moħħok hemm Oh, good luck. Wasan Halik Donna Lewis issa. They're in for Bay Easy 100.2.

track li dejjem jirnexxielha emozzjonani. Adele, hello, jien għalisin miegħek is-sibt fil-għodu sassija fuq Bay Easy 100.2. Ulla qed insemmu daqsxejn mużika romantika u leġġera. Kull filgħaxija mill-10 għall-quddiem late night love fuq Bay Easy tik mużika tal-ġen. Tliet siegħa tħaħ ta' romantiċiżmu. Li kemm hekk qed tismaha mal-partner tiegħek jew tintefa' relax fuq is-sufan u tħalli l-għajja litteralment taħt tal-ġurnata tgħaddi. Din żgur li żżomlok kumpanija tajba. Però issa ħanħallik b'waħda ta' Giovanotti, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

track għal-Lewis. Whitney Houston, I'm Every Woman. U jina l-sina bella miħak s-sibt fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. U l-lum jaw koll laħar ġurnata tal-Volleyball Marathon Briss id-dar tal-Providenza. U jimminaw nishtiq najt prosed gbira lil-parteċipanti kolla ta' dedikazzjoni u l-passjoni ta' homal dawn 53 sija bla waqfin. Mux ċajta, jina najda u koll naj, jaxsep u għara. X-tista ta' melint? Tinaqat mi ajutati donazzjoni tijak għal din id-dar li tamel tan differenza fil-ħajja ta' residenti tagħha. Mxek, naqrajnuna, naqra kulħat jgħin, tamel id-differenza kolla. Uħan ħalli gdi, Lady Gaga u Bruno Mars, dejjem fuq Bay Easy 100.2.